0: 提出，在维持现行第一款放弃战争和第二款不保持战力的基础上，将所谓国防的应有形态写入宪法，并明确规定由自卫队承担。中道改革联合明确表示要坚持第九条，反驳称不需要只为消除自卫队违宪论调而修宪。同时，日本两个右翼政党参政党和维新会则认为自民党的方案力度不足。日本维新会议员就自民党方案指出，仅仅追认自卫队组织的现状什么也不会改变，主张删除第二款并创设所谓国防军，还宣称要全面允许行使集体自卫权。参政党议员提出要从根本上修改第九条，宣称日本的防卫不应依赖他国，应当自行承担。此外，日本维新会于17号还提出了对日本安保三文件的修订意见，其中包括对无核三原则中不运进核武器的相关内容进行重新审视，其理由则是该部分内容会阻碍美国舰艇未来携带核弹停靠日本港口。
1: 日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，日本政党代表还围绕修改和平宪法第九条进行了集中讨论。日本民众当天在东京众议院第二议员会馆前举行抗议集会，反对日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第九条被修改，日本将变成走向战争的国家。
2: それも戦争に対する準備の経済全体を戦争経済にするということであって、国民が決して豊かになるような、ね、話ではないし、人を殺すための、ね、戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと今日の憲法審査会ではやっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうのを言ってるんで、まあ次々とね、やっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね、お聞きしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
3: 国民の意識としてはもう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識をこれ幸いともう戦争できる国にしようとしてる。
4: 府が憲法を変えようとしている意図はを改正、だから戦争のために行っている議論なんていうのは私はもう認めることができません。
5: 新消费先锋品牌，冰雪化新绿，天地共呼吸，祖国正北方，亮丽内蒙古。中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。
6: 开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满。记得喝水，加速代谢，好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态。用健康记录美好生活。
5: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而官至，青花汾酒开启高品质生活。
1: 好，欢迎回来，中国新闻继续。那今天呢是端午假期的第一天，中国各地以包粽子、插艾草、配香囊、特色展演等多种形式共度端午。
0: 端午时节，福建省宁德市的平南县热闹非凡，包粽子、编白索、点朱砂、挂红蛋等特色民俗精彩上演。白索又称五彩绳，由五色丝线编制而成，许多游客都跟着村民自己选择丝线上手编制。
7: 传统编织很有意思啊，它寓意平安，每编一次都感觉在传递祝福，希望以后能够学更多的传统技艺。
0: 除了丰富多彩的民俗体验，沿袭百年的廊桥香宴也为端午节增添了浓浓的烟火温。

0: 之间签署的物资劳务相互提供协定。
1: 据报道，物资劳务相互提供协定规定，日本自卫队与相关国家军队在联合训练、大规模灾害应对等情况下，可相互提供食品、燃料、弹药等物资以及运输等服务，并明确相关程序。在19号的参议院全体会议表决中，执政的自由民主党、公民党以及日本维新会、立宪民主党、国民民主党、参政党、日本保守党等表示赞成，日本共产党、令和新选组和社会民主党等则投票反对。日本2025年12月与荷兰、新西兰签署协定，并于2026年1月与菲律宾签署协定。日本外务省表示，今后将推进相关行政协调工作，争取协定尽早生效。近年来，日本对内推动修改和平宪法，大幅扩充军费，放宽武器出口限制，强化网络与情报能力，部署中远程进攻性导弹，放风放弃无核三原则。对外，与个别所谓志同道合国家在安全与防务领域勾连频繁，深度参与海外联合军演，在历史问题上释放错误信号。尤其是日非安全与防务勾连频繁，严重危害亚太地区和平稳定。去年9月，日非互惠准入协定正式生效，标志着两国军事关系取得重大突破。今年1月，双方签署物资劳务相互提供协定。日前，日本与菲律宾又正式启动军事情报保护协定签订谈判，日菲准同盟关系已箭在弦上。日本正以小步快走方式在新型军国主义的危险道路上不断突进，给地区乃至世界和平稳定埋下重大隐患，已然引起国际社会高度警觉。
0: 日本央行近日宣布，将政策利率自0.75%上调至1.0%，为31年来的最高水平。日本央行今天公布的四月货币政策会议纪要摘要显示，围绕是否加息，政策委员会成员之间也曾存在意见分歧。一方面，有委员认为中东局势正在趋于稳定，尚未到必须加息的紧迫程度，因此对立即加息持谨慎态度；而另一方面，多名委员担忧原油价格上涨可能会导致物价涨幅超出预期，主张推进加息。日本经济专家认为，目前日元贬值的趋势不会因为日本央行加息就会发生根本改变。
2: 実際アメリカの長期金利もそれほど原油安になって下がってないんですね。アメリカの金利が高いということで、日本からのお金がアメリカに流れていく要因っていうのがまだまだ続くんじゃないかということで、今の円安基調っていうのはそんなに日銀が利上げをしても、まあ、変わらない。金融市場の体質が、まあ、非常にこうAI によって高度化されていて、為替介入みたいなややこう古い手法をとっても、なかなかこうトレンドが変わらないと。
3: 熊野指出，如果市场对日元持续贬值形成稳定预期，可能导致日本进口成本上升，贸易赤字扩大，进一步加剧日元抛售压力。而日元贬值会给日本经济带来负面影响，导致物价上涨，给家庭和企业都带来负担。
2: 悪循環っていう話は、おそらく日本が為替介入してもすぐに円安がに戻ってしまうというのは、これ円安の予想トレンドを逆に強めてしまうと。で、これが強まってしまうと、円安によって輸入物価が上がる、そうすると日本の貿易収支も赤字になって円売りになる、まあ、これは円安要因なんで、デメリットの方は何かというと、こちらの方は非常に多くて、例えば食料品、まあ、食料品の自給率っていうのは大体 38% ですから、 62%、 60%、 6割強の部分というのが海外からの輸入に依存していると。そうすると円安になると食料品が上がる、円安になると物価が上がる、ダメージが家計に及ぶ、家計のダメージが中小企業にも及ぶ。
0: 根据当地时间今天凌晨公布的计票结果，英国大曼彻斯特市长伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，将重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。 外界广泛认为伯纳姆是挑战英国首相斯塔默工党党首地位的有力竞争者，而下一步伯纳姆需要获得包括自己在内的80%